突き吐きの言葉紡いで逃げる頭の奥の方泣いてる子供時代の私も父と母の暮らしできてる真似事できる息を吸っては吐い